0: Mwenyekiti hoyohoyo ya kuisela limtiro ya radio Mosambiki misur provincial Kagaza ika 4 horas na 58 minutos kungalkale etava kuma maungu ya 5 raka tersanu na antena nasional talanza lankari wa vunangani mtasiyo kefika 6 horas la ningata kanungloko jornal da manhã ungata fambaka kefika kusue na 8 horas na 10 minutos la ni maungu mungata kan lirimila shangana 9 horas la fisheta maungu ka antena nasional 9-10 itave hildrimi la shangana kutalanzela anungloko wa maritu ya ntsongwani. La watavona mafumbela ya mitiru kashengilisha kusungula ya munta ika mvulu 14 ka setembro kalembe la 2026 na nabela kuva mbronza mngisiti a sungula kwazi viki lingwani la ntiru. Pengilatua Francis Nsimbini karitu Frederico Mabunda a kamichini kuna vela mishu nene eko pinda pinda ikulanzela ingisama ungu ika sinkora Msambiki.
1: Radio Msambiki Gaza

Kilimuka mxitoranzeka kilimuka uchocholoza kuma vnagalili la di majaka anyuko wabangwanyane wa isa akune nenda leyo ungateki shavano fanela kuva uyendla shokari kuva uta uvyeliwa antiru katikili mxiti wakurinzeka shina shi ushendla kushavu nene utakuma amvyelo kasho 5 na 12 minutos.

Funanga lamaru ntimana hakunene mkama numkama kuoneka atindambi mgengeni ya kambana mbana ya tikula ine. Hendla leye funela kuva hitivikisela kuhilwa ni kunchincha loko mka tinguva ishtiva shaku kuni nkuvini ni gengeni. Funela kuva hiindlisa mkuyini kuendlo kutindambi leto mtifika mga kumi ashkaratu. Shabutul Sangupu Shinen. Kasinkorashna 31 minutes Famba Nivunanga Lakamanabana Naku Kendlimoka.

Mngisidiyohoyo kankaroma ungu I Missouri Provincial kagaza mahlayiwa a Francisco Nsimbini. Mringili wati ku Daniel Chap mishulo udrupini la Maputo afambisa nhlengletano yo sangula ya majela nikutisa majela manene ishimu sha tiku hinkwalo. Nhlengletano leyi I kungoma kuva kuboyiwa makungu ishimu sha tiku kuva hinkwavano vanhu majela manene kutlhela matiyeke Ikula nika ntirisanu wa shudrana shako hambana hambana. Ishpimu shama siku mambiri wakumiki katlingilutani lii bata nchinchana avutari ni kuyasheketa atinlela tinene takuvikisa majela lumtikwini. Kusukela tolo presidenti Daniel Chap aka ni vurangili la mintangu ya golfu. Ikulanza ashiboho shantlanganu wa mintango ya shengilishi ishi mushati kumkulu wa Afrika. Daniel Chap ikula ni ka mkwe patla msili shaku anugusemba shaku mintango ya golf ini ntikelo kututitilini ka maanyela manene kavantra nika shienge shavu yenzi ambi ntwananu lumuti kumkulu wa Afrika. Mrengili wa hovu ikulu ya kubwa mina ulumtukini Margarida Talapa Nyamunta asangula lienzo la masiku manaru ya ntiru atukini la Zimbabwe. Makungu ya lienzo lili ikuwa kutakusiwa antirisanu kati huvu ta nao ishimu sha Mosambiki ni Zimbabwe lani kungata sainu wakati nchloku maka tantikelo kama tiku a mambiri. Shunzankulu tete shikari shitakusa amintiru ya kuyantwisa a shikari hatu shinga wange waka I shahala el ninu kashenge shavurimi kanguva itaka kama kungulawa kutatiwa kuva varimi valenzovota kwatsi mati ni shtiru shavuchambalati kuva kunga ikeliwi kumbe kuveni kunga nyimeli ngupfu amfula kulanzeni kantiru wa vurimi ikuva pfula ileyi ingatakalaka ithelinwani varimi vatsatsiwa kuva vanga shavisi hinkwalo abinzu lavona kuva vanshakuja ikuyenela. Sekretari jeral wa vandla la Frelimo aramba makereka kuva mamahlweni mahlengela kuleni nubihila kwa ambana ambana alishanisaka lumtikwini. Shakila Bubakara vula kuva makereka mani ntikelo kufikisi nika kurula nika manyela manene ya batsamitiku. Sekretari jeral avula vula nzoka loko akumeke suntwini kakereka Assemblea de Deus amasia Shunzini Shabileni, magamu kalienzo, lantiru ale ndeleke shunza nkulu Gaza. Imu ntlatetu nga yesa kuyafika 35 graus Celsius kulanzela Nampula ni 32 graus, Kilimani 31, Beira ni Pemba 30, Lishinga 29, Maputu 28, Shashai Lishimoyu, Nyambani Vilankulu, imu ntlatetu nga yesa kuyafika 27 graus Celsius. Mingisiti wakurenzeka avu maungu inkarilu shingilisha maungu tashifusheta inoviorash na 10 minutos. Elishile.

Hodinyeru nangala bragansina tembe kwa katika kuende kashkarata kunene kola ni kama ale male ya laveka hakunene mkisitu wako nzeka. Kambe fanela kuwa hii lava itindlela tinene hii lava itindlela tokala tinga usheli matamela manene ka vangwanyani. Yen matlini ulinguloka na ina kolano andawene wena ya ntiru. Pangletua e Radio Mozambique, emissor provincial Kagaza.

Mkisitio yoka maungu hii Missouri Provincial kagazama tayo wa Francisco Nsimbini. Mbrangeli wati ku Daniel Chap mishulu udrupini la Maputa fambisa nlingilitanu yo sangula ya majela. Nikutisa majela manene shimu shati kuyunkwalo. Lingilitanlii ikungoma kuva kubuiwa ama kungu shimu shati ku kuva yunkwa vanu. Van majela manene kutela matieke ikula nikantirisano wa shudrana shaka ambana ambana. Ishpimu shama siku mambiri vakume kikantli utanlii vatanchinchana vutari. Nige leketa tinlela tinene takuvikisa majela lomtikwene. Kusikela tolo President Daniel Chapo a nika vrengili la mintlangu ya golf. Ikulanza shiboho shantlangano wa mitlangu ya shingilishi ishimu shatikunkulu Afrika. Daniel Chap kula nika mkwepa atlamsili shaku anukutsemba shaku mitlangu ya golf inintikelo kututitilini kama anyela manene kavantra nika kutlakusa ashienge shavuyinzi nintwananu lumutikunkulu Afrika. Mrengeli wa huvu ikula kubaminau lomtikwini Margarida Talapa Nyamuntla asangula lienzo la masiku manaru ya ntiru atikwini la Zimbabwe. Makungu ya lienzo lili ikutla kusantirisanu kati huvu ta nao ta Msambiki ni Zimbabwe. Lendi kungata sainu wakati nchloko maka ta ntikelo kama tiku ama mbiri. Shunzangulu tete mshikari shitakusa mintiru kuwa kuyantusiwa mashikaratu shinga vangi waka iishi hala El Nino mkashenge shavurimi kangu vaitaka. Kama kungula wa kutatiwa kuwa varimi walanzoota kuhati mati nishitiru shakuchambalata kuwa kunga anyimili ungu pumfula kulanzeni kantiru wa urimi kuwa itakala. Itle lingwani varimi watatiwa kuwa banga shavisi unkwalu binzula vona kuva bansha kuja ikuyenela. Sekretari ujeralu wa vandla la Frelimo haramba makereka kuva mayamatwini mahlengela kulwini nubihi la kukambana ambana nishanisaka lumtikwini. Shakila Bubakara vula kuva makereka manitikelo kufikisini kakurula nika manyela manene ya vatsamitiku. Sekretari ujeral wa vandla la Frelimo avula vula loko alisuntwini kakereka ya Assemblea de Deus jamasiye shunzeni shabilini magamu kalienzo aliendeleke shunza nkulu Gaza lantiro. Nyimundu tlatete unga isa kuyafika 35 graus Celsius kulanzela Nampula ni 32 graus, Kilimani 31, Beira ni Pemba 30, Lishinga 29, Ivugamu kasi Maputu 28, Ivugamu chancha Ishimoyu, Inyambani ni Vilankulu, nyamundu unga isa kuyafika 27 graus Celsius. Mink City, avu maungu, nkarulu, rinzela mangwani, kamikari yantoloveto.

Ekane virash na 15 minutos glanzela nkama wanangoloko wa maritu ya ntsongwane uya kamfukini ikupinda.

Engisadiwa radio Msambiki ntshalo province ya Gaza mitsikari. Hoyo hoyo kandima cha hashingulimela chicho pe kamvulu wa nyasi 14 ka September ka dilembe ya 2026. Hina wakuma ukhala ka yembe makala 18:55 minutos. Ah hoyo nata kuninga mahungu tumtsana ne michini ya antena national kombe ya 14 horas ni 10 minutos mahungu a province ya Gaza wa hino kongomisa languledimi la chicho pe. Hina wa hilongola ka kumakuni na hone ma uchenje ni mabulu kalambe mu ya 15 horas a hora da camba tenga de teach cada tambo dia da nhas sana ka tenga ina andi mayo change mabulu hambana hambana chira trambi muya 16 horas a hora da kuninga mahungu di mi kasingu di mi la chicho bisana ko hadi ko ngomelo ko mana mahungu ko tumisana me chini antena nacional he guta hi yela tani mlango loko unangala kaya pekezano ta wi mbele lo mo provincia Gaza ka di lembe dia da 2026 ngombe mo ya 17 horas na ndi mama hongwa province ya Gaza hi natakambe ni ndima ya mabulu kadi tamudia da nyasa nta wa hi kongomisa di bulu die hinga wanado ni mame wa kumtengelo David Tagondo na ka district ya Mandla Kazi ngombe mo ka district ya Shokwe ngasho ku Chibutu mani ndani ka district ya Chibutu ngombe mo ya 18 horas na mahongwa mina kutumisana ne michini ya antena nacional hina tani ndi mau change mabulu hambana hambana kala 18:55 minutos e kombe mo ina ngala chitoloka vathumisa ni kuloti kutaisa masoni makonga raji Msambiki ntsoro provincial ya Gaza awa ina wawo na matumelo atoka mitsikari ya nyansi mvuluwa he kuna vela ko matomu ni makate ku kato sitia utako uchitilula misa kadi tambulia da nyansi ulongola kani mitumi ya raji Msambiki kadi chuda mwana na wanchi upi Miranda Mabunda Jill Bila akuonelela ni kamichini ngulitina dawo tsentlawa wa raji Msambiki hawa usengela ukundima ikongoma ni kwe hoka hawa ingiseti uhilomba kunze vodi kwa na kamitsikari ya nyasi kuna velela matomu ni makateko ni mitsikari nini.

seji 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala kufana ni mipau siketa mihambu mahila hambini kuva hilondola makhalo ya maneka ko mikovani makuni thomu katiti elana koni ufui aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu auwa mbiko utakonguka mti wolumukela tipango nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Mitsikari, mahungu makombiso angani Hortensia Matavela. Mfumo wa district ya Shikwala Kwala upemba ka province ya Gaza upeka nzeve ka chitsungu kuva chisishavisi sotsesa kuja chia chinga singa bindula ka michimanya nansana tito chitamana choja kambi muita kuya chihala cha hombe. Mthangelo wa district ya Shikwala Kwala chamsela tito msana kandambi ya kukata neka dilembe vathu vangi district ya Shikwala Kwala basi kuti kubindula mahila ni mashalani umtengo wochukwala tito loko sakuja siya sichihlaiswa ngutinzila tati nene sinatavala mulela kanzala ya hombe. Constance Bila akene hambi kuvatakove tsangana nchikarato cha siharisa chitinga siya sijia kutimbe utitimbweni. So sisi salako sakuja tadingana kuva chitsungu chija ambi ni kuva loko kuchituka kulava ku mtu ashavisa angashavisi sotse kasi kuvimbela nguzi ya chihala chichitako cha hombe. Bila aomba kambe to mfumo kukuchetela chitsungu ngutungutu vafuwi tito loko semadzumbelo ya majelo machinemela ngutu tatinene vesaula sifuyu so kare vashavisa kasi kuakota kushava sakuja. Ndani kama tsiku ya matako unakata ntumu useta chitrato chia chikukela kumtsinza ka district ya Masinjiri chia posto administrativo ya Zulu mu wa province ya Gaza. Chitrato cha mafu choba mbata chichi kunu kupinda nchanu wa magumi wa makilometro chinga kindi mukela ngu mhaka ya nzuma ya hombe inga na kukatani kadilembidi ya hikukadona. Mthangeli wata makungu ni siya kosa mfumu district ya Masinjiri Nilton Chambali ati se kutotwe kuponi ino useta chitrato chako na futi se yikatile kuwai hukisa michini ni simu ansima asino laveka kantu mwakona. Mthangeli wadibansa dafrili mungu chie mchadi tiko anga maneka nguliendo muwa provincia ya Gaza liendo la kona linga kuita nyana wangu Sonto. Alilitilevo tseva tangeli vasikani kisusa mfumu kuvave vanu kutumisana kakwati ni chitsungu kukota kushamula kubelela kachona. Kakuombaka Shakil Abubakar mkluku umanza ni kachitsungu nguyo nzila vafumeli vafela kuwa vea tumisana vetsimbitisa makungu ya mfumu nguku tumisana ngutinzila tatinene ni chitsungu tito tikoteka kwa kutsema kanywa sikarato siya sishanisa ku chitsungu kasigava so hambana hambana. Shakir Abubakar aumbile matu ya wanyano wangu Sonto chidropana ni kama siya district ya Bileni kugwetani kakweli endo la ntumu muwa provincia ya Gaza. Nakona mtangiri wa dibanza da frilimu nguchia mchaditi kwa Shakil Abubakar ala watito kene. Dibanza da frilimu nguchia mocha provinsi ya Gaza. Ditsi mitisa mitumu ya dona haku wana kalani kuwa kumaneka mihanzo iya ilaweka koyo tzakisa. Ati kene msana kantumu wa saula mani wa saula watangeli vapia kasigava so hambana hambana mwa Gaza ukungatuku mawa kuunguwa. Wote wa emeli wa frelimu nisiro sakona. Wafela kutumangu matimba kulungisela desmu terseru kongresu ino mawa kadile mbiditako provinsi ya Nampula. Mtangeli uumbile matu ya wanyano wa district ya Bileni. Kambi mwe angati kasa kanya liendo la kula matsiku mararu ya ntumu muwa provinsia ya Gaza. Nakona akombisile kutsaka ngukuona ti ya provinsia ya Gaza yiku nguchitona ichizama kuti usa msanaka ndambi yenga shanisa kukatani kadilembedi ya hiku kadona. Abongile kambe nguyo nzila kumaneka kachitsungu ni mfumu wa provinsi ya Gaza kasigava so hambana hambana kuwa kumaneka kutinzila tocho kwa tisa utumi wa chitsungu. Mahungu ya tamkama maomba titokene
nyansi di dropa ada tete di hisa kuhoka 35 graus centigrados kulonde tela nampula iku 32 Kilimani 31 Beira ni Pemba 30 Kishinga 29 Maputo 28 Chai Chai Inyambani ni Vilankulu kumweko ni Shimoyu 27 graus centigrados Guyanzila ingiseti hikuwa kiseti mahungu ya Mitsikaria. Mwamana, una mwamana angu mbimu ya 15 yore shakatenga ya Gaza. Mitsikari.

yangu ni ambandeni ngati kongo mili kwa na baramwini ya ramba johnsel tata pangaltana na cha na tinavela kasina kwa nende kwa ngawa ni mahta kwa nani nao kambi nguku hakuwa utumio kwa nao neme lako ni chibisa kasina kwa nende kwa nijipa maria ni nungu nende kasina kwa nende ina seka jala jela na kwenye kupumba sekara duke ya ntini seto kasina kwa nende ntizumbela kwa haka kumweko etu kubotse wata tema pimiselo mama hatia inda mbaga sima kanti mholo oba mbaga ukingia vese mua mitini ya mkasina kwa nende kutina kukumbe kama kwa kwa hevengi sana ligua mku haka kupata ya kachishuni pu hila utalambi mweki nzio tukata kamba tanga chitishi lumba kulita mdeda nyansi mitzikari ya mvulu 14 kamchumu wa setembro kadili mdeda 2026.

0: Litikon kam Sambiki hika 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Kurleng Sedwa Chiti Chufa Tengaya Gaza.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya Mahungu a província ya Gaza.
3: Ingiseti hoyo ka tenga ya Gaza mitsikari. Efumu wa distrito wa Shikwala Kwala upemba ka provinsia ya Gaza upeka nzeve ka chitsungu kuva chisishavisi sotsesa kuja sisinga kota kubendulwa ka michimanyana msana tito uchita kota kumana choja kambimo itako yokarata ngukuhaka chihala cha hombe. Mtangeli wa debansa da Frelimo nguchia mchaditiko anga kuitalia ndolantu mnyano wamo wa provinsi ya Gaza halili tileka voze wa tangeli wasikani kisua hambana hambana samfumu kuwave tumisana ni chitsungu kasi kukota kushamula kuvilela kachona. Mariamu Ibrahimu akamichini kaukombisi kuni nani Hortensia Matavele ingisela yawa na mama na mahungu yawa matako. Ifumu wa distrito ya Shikwala Kwala upemba ka provinsi ya Gaza upeka nzeve ka chitsungu kuva chisishavisi sotsesa kuja siya chinga kota kuva sichibindula ka michima msana tito uchita kota kumana choja kambimo itako yokarata ya nzala ngukuhaka chihala cha hombe chiya chinooneka ngumaka kuchicha kati nguva ikachikaka kachitana kuti tokene El Nino. Mtangeli wa distrito ya Shikwala Kwala achamsela tito sana kati ndambi titingaoneka kukatanika dilembedia kutala ka vathu pinda hafu yavahanye wa distrito ya Shikwala Kwala vasikoti kubhindula mahila ni mashalani ngumtengo uchukwala tito loko sakuja siya bachisi hlayisa kuti sila tatinene sina tavalamulela kanzala ya hombe. Constance Bila akene hambi ku vathuka kuva tsangana ni chikarato cha seharisa chitinga siya sija kuti mbeu muti thengweni so sisi salako sakudya tadingana kuva chitsungu chija hambi ni kuva loko kuchituka kuoneka tito vathu vala kushavisa nyana vangashavisi sotse kasi kuvhimbela ngozi ya chikakaka chitako cha lisani la hombe. Bila aomba kambi to mfumu ukuchetela chitsungu mutu mutu wafuwiti to loko se majelo macho tatuka mene mela kupinda mpimo wanga kota kuwawe saula sifuyu sawe vesha visa kasikuwa wana mana male yoshava sakuja hingise ni matri akwe
4: shavu stangula fatu kwa musewa ije hile tabe akompanyara ya kamu
3: Tanto mate, assim, nesse ar, nesse... Iti matria mtangeliwa distritu ya Shikwala Kwala, Constance Bila, achombomba, nguta marindi, ya wajitsungu chifanila kukulonde taona, kutatila mle la kanza, la ino tuka ivaho, ngumhaka ya lisani la hombe, lopinda mpimo, ikuna vachihala, kamichi maitako, tichivangwa ngukuchicha, katinguwa, kachika kakachidana kututo El Nino, chino uomisa. Ndani ka matsiku yao wa matako, unakata ntumu wa usete chitrato, chichi kukelako. Mtsinza ka district ya Masinjiri, chia posto administrativu ya Zulu, kwa upemba ka provinsi ya Gaza, kakuchamsela ka mtumsan kuloti Pedro Baroque.
5: Ina kata kama siku matako mitumu yu usete chitrato, achia kasi chimane kako chichi chavinyeta, Mtsinza wachidropa na cha Masinjiri ni posto administrativu ya Zulu distritu ya Masinjiri kona mwa provincia ya Gaza. Chimaha iti chitaradu chatnamboro kasia 1446. Chikuni mnava wachipimu cha 53 wa makilometros. Ahwa kasi chingonekele chitaradu chiyangu kwa hakamati a ndambi. Aya makaoneka kadona dilembe dia. Kakuomba kamtangeli waila na kasi nitasima husanfumu ania distritu ya Masinjiri. Kasi chitratu jia chimanzanika mti wa ane hawa kasi mitumu ya kwa nayo useta chitratu jia imanika kuka wa mkama itiningetu kakuponi yokari se kutote kuponi yokari niyona kuponi ia iku kamkama wakuisa michini aye ikuyona ikuna londeta wase mtumu uwa Nilton Shambali ngu anga wambaka mtita kuka wa mkama Chitaratu chilea chimoneka chiti oneketi ngudu kama kilometru a 20 yungu ya hoka 25. Amuwa kasi vahanyi wa ona makalu alea kutumisana ni mfumu vanga lava kuwa ve aka kumbi ve teletela mafuku useta tamatsimbilo lelo avatu ni mimova.
6: Ana makom que esa empresa que va a hacer los trabajos de intervención en las instituciones. Pero la información que nos fue dada es donde se encuentra precisamente en la fase de mobilización. En cualquier momento los trabajos podrán iniciar para garantir la transitabilidad de una plataforma en esa estrada. Los pontos interrumpidos de hoy son kilómetros 21 y 25.
5: Matri amtangeli waila na ntasima husanfumu ania distritu ya Masinjiri Nilton Shambala chombomba kasi ngumazimbelelo kachitaratu achichi kukala kukaukalu wa Zulu kukongoma ahale mtsinza wachitropa na cha Masinjiri.
3: Iti mtumisani kuloti Pedro Baroque ni mohungu ya maomba kutitonda ni kamatsiku ya matako unakata ntumu wa useta chitrato chichi tsanganisa kumtsinza ka distritu ya Masinjiri ni posto administrativu ya Zulu chitrato chobambata mafu chichi kuni kupinda nchano wa makilome wa magumi wa makilome turichinga kindi mkela ngumaka ya mati ya nzuma ya ombe ingana kukatani ka dilembe. Hikongoma ya masoni ni tenga ya Gaza hiwambile titokene mtangeli wa dbanza dafre limu ungu chie mchaditiko. Anga gwita liendo la ntumu nyano wa mwa provinsi ya Gaza. Alele tileka voze wa tangeli wa sikanike so hambana hambana. Kuwa vietumisana kakwate ni chitsungu kasi kukota kumana chishamulo takuvilela kachitsungu. Kakuombaka Shakil Abubakare. Mtu kumanza ni kachitsungu. Nguyo nzila wafumele wafela kuwa vizimbiti sana kakwati ni chitsungu. Velondeta makungu ya mfumu ngutu tatinene vadini chitsungu. Tito kukotwa kutsema kanyo sikarato siya chitsungu chitsangana kona. So hambana hambana ngu kutalaka sona. Shakil Abubakare aombile matuya wanyanova ngusonto chidropa nani kama siya distritu ebileni. Kukutani kakweli endola ntumu muwa provinsia ya Gaza. Nakona ntangeli wadubanza dafrilimu uche mucha ditiko Shakil Abubakare. Ala watito yote mitumu ya dubanza dafrilimu muwa Gaza. Itzimbila hakuona kalani kubakumaneka mihanzo ila vekako yotzakisa. Ati kene msanaka ntumu unga mawa. Ndani kadubanza dafrilimu muwa Gaza. Wosaula siro sipia. Ni watangeli wapya wasigava so hambana hambana sadibanza dia kukukela atsika la chitimwe aunga salamtumu nguo wote vava iku siro safrelimo ni vahisekeli va kona velungisela dotsetla vekako ku kongoma des mutriseri congress wa debanzadia mukuwa hombewa frelimo no mahwa kadle viditako provincia ya Nampula mthangeli a komsile kutsaka nguti anga tiona muwa provincia ya Gaza mailana nuku useta utomo wa chitsungu. Msana katinda ambiti ya tingashanisa kukata nikadilembe Shakir Abubakar. Abungile kuhitaka kachitsungu ni mfumu wa provinsi ya Gaza kaso tisigava. Kulava tinzi ila tatinene tuchukwatisa utomi wa chitsungu. Hengise ni chamselu yakwe.
7: Fazemos balanço positivo, conseguimos alcançar.
3: Awana tito kene mtumwa provinsi ya Gaza, kuzimbitengu tinzila tatinene, hitile kuwa hitaona matumelo ya libanza da ferelimu, hambi nisikana kisusu ambana ambana sanfumu. Iwoni tito kene msana kakuwa libanza da ferelimu mwa provinsi ya Gaza, liditimbitisile mtumu wo saula. Matangeli wa apia wa singa wa so hambana hambana mitumu izimbila nguhawaka kunene. Titi nga salanguwa vozewe umbana kasikuwa vezimbitisa makungu ya dibanza da frilimu hakukanyane hakuona kalanti tokene kuwa ni mehanzo hiya inotsakisa siro ni wahisekili wakona. Iti matri ya mtangeli wa dibanza da frilimu nguchi ya mocha aditiko Shakir Abubakar achombomba nyano wa chitropa na nikamasia distritu ya Bilen kugwitani kakweli endula matsiku mararuya ntumu li angalimahamu wa provincia ya Gaza ahanze kakuwe eta uona titi maho kuchitimwene kakulava kuchukwa tisa utomo wa chitsungu msana katindambi ni kuona ti ya dibanza da frilimu di tumakotona mwa provincia ya Gaza enekambe au mbumbile nguta sigemo sa msengeletano wa hombe wa dibanza dia da frilimu ukungadi kumahangu wa agosto wanga pinda provincia ya Manika achichamusela tito kene se kukale kuwa kuleletelwa tia nkoma wa dibanza da frilimu angaleleta tona nisigemo sakona kulawa tito kene sironi wa hisekeli badibanza dia kumwekoni watangeli wakona wa frilimu mwa Gaza ni watangeli wa mfumu ni chose chitsungu veti maha kasiku wa mihanzo iva idia itzakisako mangu ya tamukama maomba titokene nyasi didropada tete dihisa kuhoka 35 grau centigrados kulonde tela Nampula iku 32 Kilimani i 31 Beira ni Pemba i 30 Lishinga i 29 Maputu i 28 Chaichai Nyambani Vilankulu ni Shimoyo i 27 grau centigrados ekongo mama gwito katenga ya Gaza itenga iya ingata ni misungo i wombako titokene mfumu wa dibanza kasi mfumu wa distritu ya Shikwala Kwala upemba ka provinsi ya Gaza upeka nzeve ka chitsungu kuvachi si shavisi so tsesa kuja siya chingakota kuvachi bindula michimayana msana tito chinatakota kumana choja kambimo ita kuya chihala cha hombe chichino vangwa ngulisani la hombe guko haka kuchicha kati nguva kachika kakachichi dano haku tito kene il ninu hombile kambe tito kene mtangilo libanza da frilimu nguchie mcha ditiko Shakir Abubakar aguitile liendo la ntumu nyano vamo wa provinsi ya Gaza ulele tileka vodse vatangeli vasikani kisusa mfumu kuwa baditu kutumi sana kakwati ni chitsuku kasi kukota kuwewe shamula kuwelela kachona au mbile kambi titokene wafumile wadibanza da frilimu umu wa Gaza kaso tsesigava wafela kuwa vetuma haku kanyani hakuona kalani kasi kuwa mitumu yawe ina waive kami hanzo hagarika chitsungu yengi seti Mariamu Ibrahimu ama nikile kami chini kaukombisi kumanikiliani Hortensia Mataveli katumai wako. Wengisetu nene kaimi tumi kungadichita ya emisoru provinciali ya Gaza, mitsikari inawia ndani kachikati nyana.
2: yendisile thenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Hiwangira rutansia mathavele ni otsentla wa Radio Msambiki kwa sengela kwa uthenga ya chitich hi kongomani kwa ihoka hawe mwingisi tu lomba kunze vodi kwa naka mitsikari ya nyansi hi ni 15 horas 15 minutos hi na masuni chipangalta na nawe kandima ya tu ya uhashingudi mila chupi kwa mitsikari ya nyansi.

0: 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Aua, mbiko utako nguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matia wa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirendi ya lana kunukubasi samati. Taila matia wena kache chechiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

Henikin zero 29 minutes raziana jami wa hachitata kisakasinka kunenu kwa li rendu lidihu ni katona kasi uchimana sengel walu nene kuwa mkala kasi tondu nigili sakutona. Rambaru zali ambuwa kambi mihangal sala kujenje hechikuna vela metikari nene. Hawutu la msila kwa wana vala ditimba da wenaka. Nako vala chikritora wanga kuluveta ufula ditimba kwa tuvote ukela. Nikati kume kwa hachina ngulakani na wing seat. Kambi wate ukela kufana nina chutilu la miselika. Wana tula chigamani cha wena huko. Wanga pindula vatakansu kukava kudi machikwata chavu. Sebo kumuka. Hechi na vila kasi na kunene kwa tumbila mkwatila vila kuingo. Na hechi sengela kasi katila na kunene kugumisa maka ya tipango kukula staratu satungumi mova. Ahi shoni penta matimbile luka. Hili akuma hamapali sana mwa chitaratuni. Hidi vila toto mwa vatu ngapake la mova ni mwa katu.

15 horas 35 minutes hi bawito wa hacha mama wana kasinga kunene ati ni dikidela kuti ni dzikeledela kukasinga kunene hokuwa aombilwa wana ipepila hambeti divita ti pazameka ako wati dzika kasinga kunene mayangulelo yanene hokuwa stress nguja kasinga kunene chimendela kumiti yatu kula hedini kudziva mayangulelo hedini kuti veka hahasika kuwa hikulisa mpata ni randu mwa mitendela nikatso

Seji 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Ingisithi hoyo hoyo mahunguma kombiswangani Hortensia Mathavela Inkoma walitiko akosha kasotsi sikaniki sotsi siela nakone tamajelo kuva simana tinzila tohungula sikarato sovangwa ngukupata majelo amanene agarika vathu ngutungutu kavanana muwaditikoni Daniel Chapo akene litikudia linisakuja sasinene sodingana nemadzumbelo amanene titomhaka yasikarato sakwela nanta majelo yihunguka kungua makayela nanta majelo yikarata vathu vavangi tomba kuti tokene kadidzana dava nana magumararu vatsanganane sikarato hambicho amalwati sakwelana nekuambina majelo amanene inkoma waditiko Daniel Chapo ati maka yakwela nane tamajelo ilava kuveka mtu kutungutu vanana masune kasotse siye kumakungu yatsikana kiso samfumu inkoma waditiko Daniel Chapo aumbile matswi ya wanyansi kamsengeletano wa hombe utsanganisa kumatiko uma hwako didropani kama putu uiwombako mailano ni tamajelo Ifumu wa distrito shikola kwa lopemba ka provinsi ya Gaza upeka nzeveka chitsungu kuwa chisishavisa kuja siya chinga bindula kamichi mansa natito chita manaku manachoja kambimu ita kwa chikarato chanzala eno tuka ivangwa guko haka chihala cha hombengu kuchishakate nguwa kachika kachichirana kutito kene iel ninu mtangilu wa distrito shikola kwa la achamsela tito Sana katindambi kutala kavatu. Kaomba kupinda hafu ya vahanyi wa distritu ilea. Vasi kutu kupindula mahila na mashalani. Sama sakuja. Mumtengu wochu kwa la tito. Loko sakuja sichila iseka ngutunzila tatinene. Sinatavala mulela kanzala ya hombe. Konstansi bila akene. Ambiku watakove lupu hangu. Siharisa chitinga sisi jia kutimbe utitembweni. So sisa kuja sisa lako. Tadingana kuchutsungu chija. Ambi ni kuwalo kuchutuka. Kumtu achilava kushavisa. Anga shavisi sote. Kasi kufimbe languzi ya chikakaka chichitako chalisani. Bila aomba kambi tito mfumu atritu ya chikwala kwala. Ukuchetela chitsungu ngutungutu vafui tito loko se majelo machina tatuka mene mela ngututatinene. Vesa ula sifu iso okare. Vashavisa kuna mana kushava sakuja. Ndani kama tsiku ya matako unakata ntumu useta chitarato chishikwela kudistritu ya masinjiri hale ya mzinza chikongoma posto administrativu ya Zulu. Chitaratu chobambata mafu, chikuni kupinda nchano magumi wa makilometro, chinga kendi mkelangu mati ya tinzuma, chitingana kukatani kadilembe. Mtangili wata u makungu ni siako samfumu distritu ya masinjiri, Nilton Shambale, ate siku totu kupuni ino useta chitaratu chakona. Futi seyo na kupuni yako na ikatile kuhukisa michini ni simuwa nisimaha sisi nola veka kantumu wakona. Mtangeli wadibanza daferi limu nguchia mshaditiko angagutali endola ntumu nyanovamu wa provinsi ya Gaza. Hale litile kavote watangeli vasikani kiswa ambana ambana samfumu kuwewe tumi sana kakwati nchitsungu kasu kukota kushamula kuvilela kachona. Kakuombaka Shakila Bubakari ntuku umanza ni kachitsungu. Nguyo nzila wafumile wafela kuwa vetsimbitisa makungu ya mfumu ngukutumi sana ngutungutu nchitsungu tito. Kukotwa kutemakanyo sikaratu siya chitsungu chikunaso. Shakil Abubakar. Aumbili machu ya wanyano wa ngusonto. Didropane kama siya. Jisritu ya bileni kugutane kakwe liendola mtumu muwa gazam. Nakona mtangilu wa dimanzada firilimu nguche mchaditiko Shakil Abubakar. Ala watito yote mitumu ya dimanzada firilimu muwa gaza. Hizi mbila hakuona kalani. Kuwa kumaneka mihanzo ila veka koyo tsakisa. Ati kene msana kantumu wa saula watangili wa pewa sigawa suhamana mbana. Muwa provinsi ya Gaza kunguwa. Wote wa emeli wa frilimu nisirusa kona. Wafela kutuma umatimba kulungisela desmu tersiru kongresu. Iya ino maa wakadilembe didita ku provinsi ya Nampula.
Tangeli akombisile kutsaka kuti timohakumuwa Gaza mailano nokusetela utomi msana kati ndambitiya tingakaratisa kukhatanika dilembe Shakil Abubakar abongile kuhiteka kachitsungu ni mfumu wa provinsi ya Gaza katsinga vasohamana hambana kola vatinzila tati nene tochikwatisa utumi wa chitsungu Mahungu yata mkama maomba tito Kennedy topada tete nyasidi hisa kuhoka 35 graus centigrados na mpule 32 kilimani 31. Bairani Pemba 30 lishinga 29. Maputu 28 chaichai nyambani vilankulu nishimuyu i 27 graus celsius. Nguya nzila mahungu himaveka kuhaa ingisela mwane ngu mbimo ya mtolovedomu.

Tomo makate kukuba uliwarra rukuba uya kumbisa mtetena kuni uchenji kuchechula kafinalisi mauna kataka ya 2026. Wadele kwa Radio Mosambiki hika shikaba chio achilina kuni kwa ujivata kwa mgui mchenji wa yao makumi ni mamidi ya inova ima nakarikona na ilimani mavoto ngumpi mu mavoto yao ambata kuna mchina ba hiku kongumisa kambi ni matumbelo ya kona na hichikata kwa ukaluwa makumi ni mamidi imana Manch Pro awa embele la shamina shawena uchinjwa kwe uni nomboro ukapa 02 ama ni mavoto mambidi awa ngaba akuka kwa ukaluwa uchanu kwa ama ni kanadika ukaluwa makumi mambidi.

kaukalu wawdi gume mchano nimbidi kumanika Mr. Bellman awa embele la thaisiwa noboro ya kwe iugapa vintage ama ni munu wa mavot kuangabe ama nikada jukuka kaukalu wawdi kela mavot kuba ama nikaka ukalu wawdi.

kauka luau gome ni mchano kumaneka FG Music awa embela dintumi nombro ya kwe ukapa 40 ama ni mchano mafoto ni lingua edo kwa nene angava a kuka tetela kuliku emela kuva abela ka chike wa jiwa.

0: kokal wod gumine mwa yo kuman ka B11 wa imbella ke se dumash no boria we uka pa 29 amane mo guma bido mo fort ne muni wa nene wa u ya hawa kuba amane kam na adika chuba chochi la bo kuba na kudu chenjo mo.
1: Yeah.

unangalakaya mpalsano wa hombe wa uchenje provinsi ya Gaza gaukalo wa uraru ayayaya kumaneka mwembelele pastor oras awa embelela nitaisele nombora ya kweti uka padrenti seish mafote wangaba amamana madana mbidi makuma mbidi wawona

Mitsikari, hoyo hoyo kandi mangu malma kuri tamri ala hiyas kadi chuda mirenda mabunda. Mfumo wa distrito chukua la kwa la pumbaka provinsi ya Gaza, upekanza veka wa hingiditi kukuwa wadini matumisa lolo manene asa kujiasi ya wangasimana kanguwa imbi ya umbidi ya taudi imi. Kwa utakutani sakuwa sanganishi karatu chanzala loko kuchoneka El Nino. Mshadoro wa distrito chukua la kwa la ati kene sanaka kwa kuduni kili kutala na kama tianda ambi kadilembe dia kutala kwa hingiditi kubasa kutulu kwa vibindula saku jengu mtalo ati atitembi sakuwa vani saku jasakuene la kwa kuchukua tisa chikaratu chanzala hambilo kukuchone kakasichi hala ka nganga ule ya kayi kuomba ngu saku ya saku fana ni mahila ni simu anisia singawasi bindulwa kwa shtansi ubila ambato kene wafane kwa veshavisa saku jesia kwa takutani saku wadini saku jesa kwenye la kambimu ya kunu wako neka chihala bila atamsa tekambe tokene ngwa kutako kuchipekwa nzeve kambe kavafui kuwa vasikota ku kambimu ya yachihala vashavisa si harisawe kota kumana mali ya kuwa besha vasakuja kuna kata kama tsiku wa mataku ntumu wa kuaketa chitaratu chiya chipata kumtsinza ka chidropa na chama sinjiri ni posha administrativo ya Zulu upemba ka provinsi ya Gaza kuombomba ka singu jitarato cha nomboro ya 1446 kamnava wakupinda 53 joma kene kene isi ya wamanga kunga hatwa kasimanga wanetela ngu haka kutalala na kama tenda ameko waneka kadilembidi ya heo kwa dona kwa takutla msala kama mtangilo metumu yeta akini makungu ndani ka district ya masinjiri ngu wamba kutokene ntumu waku saita jitaratujia nguwa hawa seku nga waku pasiswa kuponi ya ino wa itangela mtumu wakona kaiye mbimu kutaku kuchilututu la tindataku waku manwa sigotu sesina wasi tumiswa kakua kukata kuaka jitaratujia Nilton Shamba ati kene kaiye mbimu nguwa kasiti tiri na kuni tamati mbilelo kukongo maposha jimshativu ya Zulu kutaku na kuchikarati sangonitati nene kukua jipimu cha 21 ni 25 wa umakhalo mafana kasi kwa maonelelwa ni kwa meusetwa ngu kutumisana ni vangana baba vaseketela ko muganga uleya Secretary General wa Banza da Frelimo apeka nzeve ka vathangeli va sigaba so hambana hambana ma provinsi ya Gaza kwa vadini kuti hita ka hombe kutati nene kakuwa vethuma ni kushoni pa chitsungu kota ku hlamula tenga wa kusikombelo kambimu ya Saulamani. Shakila Abubakar, nguomba kutokene, ati atifanda kasi kuwati londeto, kukuwa kuonwa vahangilitiku, iduwa na vasangila ngutati nene katena na kuni nchuku wauditiku. Munzila ia, utangili, ufanda kwa ulula li msala tinzila, takuwa ushamu na sikara tusava hangilitiku, akota kuna sangila tinzila tati, kutulatila chinzila tati ingi, taku waku tiveki suwa kungumla yu hambi nita politika katitele na ukase ni kusapungi ataka sikara tusu hambana hambana. Sekretara Jeralo Adiba Nzada Frelimo, awa mbeli matuye ya sonti ya Hanova ni ajiropana ni kama siya district ya Bilene, kadisiku da uraru ni doguita kalia ndola ntumu uli angatili mahandanika provincia ya Gaza. Mahungu ata bolwa mama kunta wa klubu ya Gaza nguwa ukungalini kuemela ngu tatine katena kuni hlamu liotekisa ya chikombe luchia onga wa ukungumisa chelina wakasi ni kuhiti satinzi lata kwa utibalisa ku ndani kampigiza nuwa hombe watabona na nakaditi kuda Msambiki katiti chelina wakasi ni kumaneka kaona kai ya mbimu kulava kasi chelina ku nikuwa kuhitiswa kumaneka kawana mpikizani uwa kasi kampikizani uwa hombe watabolwa kumekanita uwa kampikizani uwa hombe watabolwa segunda divizao kuchia mucha provincia achia kutuona kasi tinga wati sengela kakuwa tisi maneka kapolu daporamentu kungoma kamo sambola wadilembidi ya ditako Anwar na Rani iko mtangiri wanita wakulubu ya gas nguwanga wambato kene kaiye mbimo vanga diva chiemela kuwa nsangano watabolo nkuchia mchaditi kuda Msambiki uwa ulula misatinzila takuwa useketela tila nako nita mazumbelo kwa utakuwa kuna kata kama tsiko ya mata kuchia nako ni pulu depuramentu kukunguma kampikita no hambi watabolo nkuchia mchaditi kukadile mbidi editako iti mahunga iti malula msili kukungu misala kamitsikari ya nyansi mwamani nawe na uka mbimu ya mtolo veto inga di mitsikari.

0: 17 horas 6 minutes ngisele ndeko wa Radio Msambiki hiti mana mahungu hino vaya kubongo dima ya mkete ngudzila chinene ta wing sitting.
1: Mbiku wokumbutisa mailanu ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawaneka kamakalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu, kungawaneka kamakalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaia, ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamanekako mikovani makunitomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiku utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matiawa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matiawa ena kache cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

achitich kasema hongwa menova ingutumisana nimichini ya antena nacional hinavela kwato sitia unga watu kunga hata kadita mudia danyas titsimbila nkwati leveka kuyinkona atakota rari msambiki hinavela kwa hidi mpangala jiwa wena wotembeka kadita mudia danyas hiwa kumoku hichilongolo kashinavela kwa yukumukisa kukasengwa divala atetele nako ni kuonelela tamwaya uli ni kuseketela ngambe wana kasina kunene kachitela na kune kuma haso tsisile letu asiye vasimana kuka vagundi sichikolwane kota kuwa mihandu ya dilembe ta godo 2026 iva yaitsa ke sako ka hotsito nkwa hefana kwa heveka hansungu nkwa hekumula koloko hechiti ningetsa ka kuwa higundi sangamuya hi lwela umangwana unene wa ditiku ngukwale kumwana na wa achigonda ana wakasina kunene amana utari ni uzivi wako sikota kasina kunene kuwa atakulisa Mosambiki wa watu.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato netu makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitu miseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomu tatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiku utakongu kamti wolu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Patrick Nkuu, natinongo kana mitimi ya Raju Musambika, chambu ucho ni sonzolo takasinga kunene. Wewona besikuata kwa uchichachia chizimu chinga wachini ni ngangode. Jihoka ditse kudasonto. Ni kongo makasinga kunene kwa ni achibonga. Nisi divari kukiza madisi kudumu wanindumu wanikasinga kunene. Ni bonga tosite teka utichumela laka utumi wa mina. Ngo mapi misende wefanda kwa hidi nao, kwa hina kuta kwa hikateka. Hila ka ubave bave, kuchona vizinga chua nchisa kana champunga. Nyansi kasinga kunene ya shute, chimutu nkwate ya champunga. Chizimu china yengetele kasinga kunene kwa ninchi mwota kwa sikota kwa rulashi mwa nchisa kana champunga. Awe ata ningangamu. Chima hachia nchizimu china wachikuona nao. Isika uchi hii kutila vaka sidi ya nini hanya wakato na jokitila kuhumele la ninsena.

0: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikele, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuwa usela matiyo wa manga haliswa. Ambi kuwa amadi tetwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi yala na kunukubasi samati. Tela matiyo wena kachie cheshiga basa, utumela ufiningeta. Tivikele, kamala tu uyelela ni kolera.
1: Tisa mailanu ni kuo misa 2026-2027 nguko hakova kungatsuka kuoneka El Nino kuche mocha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguche mocha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisa nililitako 2026-2027. Makaya ingo vangako kwa umisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchia mocha mzinda Gaza. Kwa umisa kwa chukwala, kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kwa umisa kwa pindi sampimu, kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti wolu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
0: Manza yobasa, utomu wa unene. Manza yobasa, chitembisu cha utomi. Tivikel, kamalo ati AZZ, yu uyelela, uweko nikolera.
2: Enxelo ndeko raji msambiki ndi mato wa shungulimi la chupi nga mkala ngutrezi nisi ngwande singo minuti shoka magwitu ka iya mbimu. Kadita mdia nengi hasa ngata kuningama hukutumisana ni mechini ya antena nasional. Mahungwa provinsia ya Gaza, uchenje ni mabulu, hii tumela kambi hita ni mlongo loko matimu unangala kaya. Loko raji msambiki ya chihirama loko chizimu chitlai sanata wakumago mangwana. Usatwe ngani, Miranda Mabunda ni Jill Bila. Disuiti.

Mwingiseti wa kuranza kaile ka vintora jitlatekela 55 minutos ave nongonoko special information e ukumeke ntirisano na antena nacional ele mawa kuloko ufikile tindlela tinene loko itavele ka 21 hora xikhelela antena nacional ya kuma mahungu ya usiku.

Lawa ave mabulu ka xiyengelexi xa dzongeni ka tiko. Nekuma wako loko xiyengelexi xi ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti.